E a sa tla le wa dutla ne ka dutla ma ke dutla madi ene madi ke ntwe patalang ke ntwe tsamo ya. O statile vie. A ke lamtsi.